Frank, David Guetta, Alpha Veil, Ava Max, Večno mlad. To je s tiba na umot, ne li? Tako da si mislim, za dobro utro. Vek je odinak je dobar den, no dorej, kada stane po oficijalno dobar den, nije ušte si se družime na TikTok live, za tije što može bi ušte ne ste se puštili ili ne znajete reka sam vo živo, tamo sme zajedno ušte 10 na minuti, znači ušte malko vreme, dojde koliko toliko, nakratko da se pozdravime, da si mavneme na rače, da si pišeme nekoj komentar i od tamo malko da se podružime i ova utra. Во позадина на испраќањето на утрото, еве го дечкото што секогаш знае да направи да ни биде уште посончево. Не пожешко, посончево. Тоа ни треба. Еве кој ќе заврши работа, вика ви е јасно. Е, чирана ова? И слушаме заедно Shape of You. Добро утро!

0: Energija ta vredi. Zato ovo jedno neobično sosedstvo. Svi koji štedi na svoj način. Nekoj saka tišina. Nekoj red. Nekoj se potpira na tehnologijata. Nekoj veruva vo planot. Različni navike, različni pričini. No site znaat jedno. Koga vredi, se štedi. Evana Makedonija. Energija, život, idnina.
1: Кога релјефот ќе стане уметност, а нежноста на кашмирот ќе го оживе